Danas je 22. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 22. juna 1533. godine, posle neuspele opsade Beča 1529. i bezuspešnog pohoda na Beč 1532. godine, turski sultan Sulejman I, poznatiji kao Sulejman Veličanstveni, bio je prinuđen da sa Austrijom potpiše Carigradski mir, po kojem su vladari Austrije i Ugarske, Ferdinand i Zapolja, zadržali teritorije koje su imali krajem 1529. godine, s tim što su obojca plaćali ili danak Sulejmanu. 22. juna 1535. godine, mjesec dana nakon što ga je papa proizveo u kardinala, u Londonu je pogubljen John Fisher po nalogu Henrya VIII tokom engleske reformacije. Pogubljen je zbog odbijanja da prizna kralja Henrya VIII kao vrhovnog poglavara novoformirane engleske crkve i da podrži doktrinu katoličke crkve o papinskom prvenstvu. Na današnji dan 1757. godine rođen je britanski istraživač George Vancouver, koji je plovio sa kapetanom Cookom 1772. i 1776. godine i istraživao Australiju, Vancouver i Island. Posebno su značajna njegova istraživanja pacifičke obale Severne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo u Kanadi. 22. juna 1898. godine rođen je nemački pisac Erich Maria Remark. Postao je poznat po antimilitarističkom romanu Na zapadu ništa novo, u kome je opisao besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. Po dolasku Hitlera na vlast emigrirao je 1932. prvo u Švajcarsku, a potom u Sjedinjene Američke Države, a roman je u Njemačkoj zabranjen. Ostala dela su Povratak, Tri ratna druga, Nebo ne zna za miljenike, Vreme života i vreme smrti i druga. Na današnji dan 1906. godine rođen je američki filmski scenarista, producent i režiser austrijskog porekla Billy Wilder. Dobitnik je 6 Oscara za najbolji film, režiju i scenariju 1960. godine za film Apartman, za režiju i scenariju 1945. za film Izgubljeni vikend i za scenariju 1950. za film Bulevar sumraka. Snimio je i filmove Stalag 17, Sabrina, Svedok opet, Tužbe, Neki to vole vruće i drugi. 22. juna 1941. godine počela je operacija Barbarossa u Drugom svjetskom ratu, u kojoj su Hitlerove trupe sa više od 150 divizija napale Sovjetski savez duž cele granične linije između Baltičkog i Crnog mora. Zbog vjerovanja sovjetskog vođe Staljina u pakt sa Hitlerom, sovjetske jedinice su bile nespremne, pa je nacistička armija sa 4 miliona vojnika, 3300 tenkova i 2000 aviona u početku brzo na 22. juna 1945. godine završena je bitka za Okinavu, vođena na japanskom ostrovu Okinavi, koje je služilo kao posljednja odbrana Japana u Drugom svjetskom ratu. To je bila najveća pomorsko-kopneno-vazdušna bitka u istoriji, vođena od aprila do juna 1945. godine, kada su se japanske trupe na ostrovu predale Amerikancima. Na današnji dan 1969. godine umrla je američka filmska glumica i pevačica Judy Garland. Proslavila se ulogom devojčice Dorothy u filmu Čarobnjak iz Oza iz 1939. godine, za koju je dobila Oscara. Nakon 15 godina snimanja filmova, okrenula se muzičkoj karijeri, a glumi se vratila 1954. godine ulogom u filmu Zvezda je rođena.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2655.

0: Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: To je to, Team Radio.